0: Sant, jeg snakker jeg til Jørn. Du skal jeg til Jørn.
1: Hva
0: sa snakkant igjen? Snakker
1: han til
0: Jørn.
1: Snakker
0: du snakkant igjen? Du snakker du snakkant igjen. Du
1: Allô 254
0: Je vais vous faire un peu plus de
1: 9 et 4 minutes.